Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Oči na rádiu Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
2: A raz, dva, tri.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri...

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Ahojte, ahojte, tak vás pozdravujem takto ďalšiu májovú sobotu. No ide to naozaj veľmi rýchlo, ja teda neviem, ako to vnímate vy. Ja sa priznám, že ja tak troška už v hlave žijem v júni. Neviem prečo, či ma čaká ten mesiac, ale každopádne mám stále pocit, že teda už sme troška ďalej, aj keď ešte nie sme. Tak poďme to troška teraz spomaliť, hlavne ak teda máte dnes pred sebou voľný víkend, voľnú sobotu, tak pevne verím, že vám to pôjde naozaj pomaličky a vy si užijete každú jednu chvíľu aj s frekvenciami rádia Viva. Moje meno je Miška Mecková a dnes to spoločne ťaháme až do 12.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Krásne dobré ránko vám želáme takto krátko po 8. Tak čo hovoríte na tie teploty, ktoré už máme za oknami a vonku? Už sú celku príjemné, nie? Aj keď občas nás teda ešte potrápia nejaké tie búrky, prehánky, možno ešte nejaké tie, ja neviem, hovoriť ešte o mrazoch, aj o takých som počula ešte uplynulý pracovný týždeň. Ale poďme k tomu počasiu. Dnešné maxima by sa mohli vyšpohať naozaj poriadne vysoko, až na 27 stupňov. Takže to už naozaj hraničí a atakuje tie letné teploty, tak na to buďte prosím pripravení, opaľovacie krémy, pitný režim a tak ďalej a tak ďalej. Nočné maxima, tak tie sa nám budú pohybovať ešte okolo deviatky.
2: Počúvaš Rádio Viva.

0: Občas sa stane, a teda nebudeme si klamať, že sa človek ocitne omylom na nejakom mieste. Veľmi podobná a kuriózna situácia sa stala aj istému obyvateľovi Sydney. Muž sa chcel teda ísť ráno pozrieť na pláž, zaplávať si, ale omylom sa ocitol priamo na mole australského Fashion Week. No a keď bol teda vo vode, tak si uvedomil, že okolo neho sú nejak podivne takí veľmi pekní ľudia, samé modely a modelky. A rýchlo pochopil, že sa niečo kane stalo súčasťou prehliadky. Neskôr pre istý magazín so smiechom povedal, že teda sa stal hlavným modelom a zábery teda sa stali celkom virálnymi. Takže aj takto sa dá začať modelingová kariéra. No každopádne toto je téma, ktorá ma tak troška inšpirovala a ja sa vás preto pýtam, že kde ste sa vy naposledy ocitli omylom a ako to celé dopadlo? Tak dajte vedieť.
1: Počúvaš Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.

0: Čo, tieto teploty, ktoré máme momentálne a tieto slnečné dni vás vyháňajú, alebo práve naopak, ostávate na Slovensku a užívate si naozaj pekné počasie? Ak patríte k ľuďom, ktorí teda v podstate nevedia obsedieť na zadku, ako sa hovorí, a chcú teda vždy niekam cestovať a radi si to dokumentujú, tak bacha, pretože aj jedna jediná fotografia z letiska môže zničiť dovolenku. Túžba podeliť sa o radosť nadchádzajúcej dovolenky so svojimi sledovateľmi na sociálnych sieťach je naozaj pre mnohých cestovateľov už takým rituálom. Odborníci ale čoraz hlasnejšie varujú pred jedným konkrétnym typom príspevku, a to fotografia palubného lístka, známeho ako boarding pass. Môže sa stať teda to ako nevinný spôsob, ako oznámiť svetu, že teda idem a cieľovú destináciu, ale v skutočnosti je to naozaj bezpečnostné riziko. V praxi to znamená, že máte tam teda ten QR kód, ktorý teda aj keď zakriete palcom, tak šikovný útočník dokáže tie zvyšné pixely digitálne zrekonštruovať a získať prístup k citlivým údajom o lete. Jeden z virálnych prípadov dokonca skončil tak, že neznámy vtipkár zmenil nič netušiacemu cestujúcemu sedadlo na to najmenej populárne priamo vedľa toalety, takže bacha na to, aké fotky budete postovať a aké fotky teda budete ukazovať svetu, aby to náhodou nedopadlo ešte horšie.
1: Počúvaš Rádio Viva. Dude.

0: Facebook, Instagram alebo WhatsApp rádia a vy má možnosti, ako sa môžete s mnou spojiť, dať mi vedieť, ako sa máte, aký máte deň a čo dnes plánujete, tak poďte pokojne do toho. No a potom, ak by ste chceli, tak aj náš web www.radio.viva je vám plne k dispozícii a vy si teda môžete pozrieť, čo je nové o svete hudby, zábavy, podujatí, aké súťaže bežia a tak ďalej a tak ďalej. Takže možnosti je viac než dosť, vám želám krásne dobré ránko, prípadne krásny deň, ak už ste rozbehnutí a spoločne sa počujeme aj po 9.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos Bet s hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos Bet s hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typos Bet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Víkend na Rádiu Viva.
2: Počúvate frekvencie Rádia Viva, je takto krátko po 9. Ja vás pozdravujem. No to, čo na Slovensku považujeme za úplnú samozrejmosť, obyčajná plastová fľaša s vodou, vás v perle Neapolského zálivu môže výjsť poriadne draho. Ak sa chystáte tohto roku do Talianska, tak prosím, ostaňte so mnou. Ja vám teda porozprávam niečo viac aj o tejto destinácii, aby ste náhodou neboli prekvapení. No takže si troška pocestujeme, zbalíme kufre, takže pevne verím, že sa necháte zlákať. Takto po 9. pozdravujem, želám krásne na sobotu z frekvencií Rádia Viva.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Aj takto krátko po 9:00 sa poďme spoločne pozrieť na počasie. A ten víkend naozaj vyzerá šialene dobre a pozerám sa dokonca aj na výstrahy na nedeľu. Tam prosím pekne vraj budú teploty atakovať 30 stupňov, tak ja teda neviem, že či sa niekto pomýlil, alebo naozaj budeme vyťahovať už kraťasy a dokonca aj plavky. 27 dnes, to sú dnešnodenné maxima na území Slovenska v závislosti od toho, kde budete. No a 9 stupňov, tak by to malo vyzerať počas noci.
2: Počúvaš Rádio Viva.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás zostane.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Istý muž v austrálskom sídli sa stal omylom súčasťou veľmi veľkej modnej prehliadky, keď sa ráno vybral na pláž a v podstate si chvíľku neuvedomil, že prechádza sa po takom pieskovom mole, ale každopádne celkom funny moment a celkom virálne video. Dokonca ho to vystrelilo, novinári si ho našli a teraz je z toho taká malinká hviezda danej krajiny. No každopádne dajte mi vedieť vy, kde ste sa ocitli omylom. Toto je téma, ktorej sa venujeme na Facebooku Rádia Viva. Máte tam nahodený aktuálny status a môžete písať.
0: Počúvaš Rádio Viva.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

Mi z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: dovolenku do Talianska. Ak áno, tak teraz bystrite pozornosť. To, čo na Slovensku považujeme za úplne normálnu vec, obyčajná plastová fľaša s vodou, je v Neapolskej, v Neapolskom zálive teda veľmi vec, ktorá tam nie je vítaná. Totižto miestne úrady na ostrove Capri nekompromisne bojujú proti plastovému odpadu a turistom, ktorí pravidelne ignorujú hrozby a teda hrozia aj masné pokuty. Pokuta za porušenie tohto zákazu sa môže vyšplhať až na 500 eur, teda nejde iba o fľaše. Na ostrove sú ilegálne aj plastové tašky a vrecká, slámky, miešadla na kávu, plastové príbory či taniere alebo poháre z nerecyklovateľného plastu. Najväčšie riziko totiž to hrozí tzv. Výletníkom, ktorí na Capri prichádzajú iba na otočku, trajektom z Neapola. No a títo ľudia si so sebou prirodzene zoberú fľašu vody na cestu v plaste. No ale teda, keď vystúpia na pevninu a napijú sa z nej, tak sa stávajú naozaj terčom kontroly, takže bacha na to, ak náhodou pocestujete práve do tejto destinácie.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Aké sú vaše sobotné plány, nejaké majálesy, grilovačky, opekačky alebo schovávačky sa pred vysokými teplotami už a už teda zliekate za seba kožu? Dajte vedieť Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rády a Viva, prípadne teda ste s nami a môžete byť spojení aj tak nejak neaktívne a to cez našu stránku www.radiovio.sk, ak teda si chcete len prečítať, čo je nové vo svete hudby, zábavy, podujatí a tak ďalej, tak to tam tiež pekne máte na jednom mieste. No a do pozornosti dávam ešte stále aj našu tému, ktorá beží na Facebooku Rádia Viva a ja sa vás pýtam, či ste sa niekedy ocitli niekde omylom, kde to bolo, čo sa stalo, ako to dopadlo, všetky tieto vtipné storky očakávam na Facebooku Rádia Viva, tak mi dajte vedieť.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Vivas.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Víkend na Rádiu Viva.
1: Patríte medzi fanúšikov dobrého filmu a patríte medzi fanúšikov takých tých filmoch o veľkých ikonách, tak predstavte si, že Hollywood sa chystá oživiť jednu z najväčších ikon zlatej éry filmu, a to totižto Audrey Hepburn. V tomto pripravovanom životopisnom filme o vzniku kultovej snímky Raňajky u Tiffanyho sa teda zmohla aj informácia a debata o tom, kto ju bude hrať, no a my si to všetko povieme v tejto hodinke. Kto s tým súhlasí, kto s tým nesúhlasí, a kto podľa fanúšikov mal hrať túto ikonu. Ostať naladený.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: A poďme spoločne zmapovať aj počasie. Dnešný deň teda bude naozaj slnečný a ak teda plánujete nejakú outdoorovú aktivitu, tak nezabudnete pokrývka hlavy, slnečné okuliare, opaľovací krém a pitný režim, to teda je také must have. 27 stupňov sú najvyššie teploty, ktoré dnes teda budeme atakovať na Slovensku v závislosti od toho samozrejme, kde budete. Nočná maxima, tak tie pôjdu ešte poriadne nízko, takže asi ešte nie je na stanovačku nejakých 9 stupňov. Zajtra sú už ale vydané výstrahy aj pred vysokými teplotami na niektorých miestach Slovenska dokonca 30-ky. Tak ja neviem, no akože šialený maj, čo poviete. Počúvaš rádio.

0: Ocitli ste sa niekedy náhodou v zlom vlaku, v zlom autobuse iným smerom, alebo ste sa ocitli možno v zlej triede, alebo pri zlej komisii, keď vás mala skúšať, alebo na nejakej zlej prednáške na vysokej škole. Dnes sa rozprávame o tom, či ste sa niekedy ocitli niekde inde, prípadne v nejakej meetingovke, alebo ste sa ocitli na úplne inom poschodí a uvedomili ste si to až o chvíľu. No toto presne riešime, kde ste sa naposledy ocitli úplne, že omylom, je to téma na Facebooku. Ak teda máte nejakú zábavnú historku, tak ja budem veľmi rada, ak mi teda dáte vedieť. Facebook je vám plne k dispozícii a až do 12. riešime práve tieto momenty.
1: Počúvaš Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Lynchovi a Audrey Hepburn. Aké máte pocity pri tomto mene? Hollywood sa totiž to chystá oživiť jednu z najväčších ikon zlatej éry, práve spomínanú Audrey Hepburn. A má to byť pripravovaný životopisný film o vzniku kultovej snímky Raňajky u Tiffanyho. Nuž a práve hlavnú úlohu by si mala zahrať Lily Collins. Lily už v minulosti vzdala Audrey Hepburn niekoľkokrát hold. V módnych editoriáloch aj priamo v seriáli Emily in Paris sa objavujú outfity, ktoré sú inšpirované práve štýlom Audrey Hepburn. A dokonca, ak ste Lily Collins niekedy videli, tak dá sa povedať, že sa teda na Audrey aj teda dosť veľmi podobá. Nie všetci sú ale spokojní, fanúšikovia speváčky Ariany Grande, predstavte si, zaplavili istú platformu nahnevanými reakciami a tvrdia, že Ariana by bola teda o mnoho lepšia a vraj je predurčená na to, aby mala túto rolu, pretože ona už dlho čerpá inšpiráciu práve z Audrey Hepburn. Nož ale režiséri sa rozhodli a Audrey Hepburn si teda zahrá Lily Collins, tak uvidíme, no vidíme sa teda každopádne v kine. Dátum premiéry teda ešte nie je vôbec známy a niekedy sa poriadne začne natáčať, ale tak myslím si, že všetci, ktorí máme teda radi Audrey a máme radi aj Lily Collins, sa zídeme v kinách.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Posedli ste sa niekedy na nejakom mieste úplne náhodou a teda nemali ste tam byť? Ako to celé dopadlo? Toto je téma, ktorú stále riešime na Facebooku Rádia Viva. Máte tam nahodený aktuálny status. Takže ak takto krátko pred 11. neviete, že čo robiť, s kým sa možno porozprávať, máte takú voľnú chvíľku, tak poďte zabehnite, či už teda dnes pracujete, oddychujete, alebo len tak leňošíte niekde a máte taký krásny deň a chcete si ho troška skrátiť a spríjemniť, tak porozmýšľajte, kde ste sa naposledy ocitli omylom, náhodou a ako to celé dopadlo. Toto všetko na Facebooku Rádia Viva a my sa spoločne počujeme aj po 11.
2: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Ty si ale vtipný.
5: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva.
2: Počúvate frekvencie Rádia Viva aj takto krátko po 11. Tak čo, už to u vás rozvoniava nejakým dobrým obedom? Alebo ako to dnes vidíte? Pôjdete sa nájsť niekam von? Alebo ste sa nechali niekam pozvať a naozaj dnes to riešiť nemusíte? Tak pokojne dajte vedieť. Ja sa teda priznám, že mne už troška aj škvrká v brúšku a teda už by som rada išla na nejaký ten dobrý obed. No ale každopádne máme tu ešte pred sebou túto spoločnú hodinku, tak si ju poďme vychutnať. Ja vás teda pozdravujem, no a až do 12. som tu len a len pre vás, takže vy počúvate frekvencie Rádia Viva. Mňa to veľmi teší, moje meno je Miška Mecková a pozdravujem do všetkých končín, kde nás dnes počúvate.
1: Počúvaš Rádio

Najkrátko po 11. poďme zmapovať počasie. Ten dnešný deň bude naozaj v skutku pekný. 27-denné maxima na území Slovenska, samozrejme v závislosti od toho, kde budete. Mal by to byť slnečný deň, nočné maxima by sa mali pohybovať okolo 9. Zajtra nás ale vraj čakajú aj 30 na niektorých miestach Slovenska, tak uvidíme, či je táto predpoveď pravdivá, alebo sa meteorológovia pomýlili. No neviem, no každopádne, že by už prišlo leto. Čo vy na to? Počúvaš Rádio

0: Istá kuriózna situácia sa stala v Sydney, kedy si muž išiel ráno teda zaplávať, išiel na pláž a tak nejak omylom sa ocitol na piesočnatom mole a stal sa vlastne súčasťou aj veľkej prehliadky. Tak aj takéto veci sa dejú vo svete a omylom sa teda môžeme dostať do rôznych situácií a na rôzne miesta. A ja sa vás práve preto pýtam, že kde ste sa vy ocitli omylom, či už na inom poschodí vašej budovy, alebo v inej kancelárii, keď ste boli dohodnutí ísť na meeting, alebo ste sa ocitli, ja neviem, v inom autobuse, alebo v inom vlaku, ktorý smeroval úplne inam, ako ste potrebovali. Tak dajte vedieť, ako to celé dopadlo ešte v tejto poslednej polhoďke.
1: Počúvaš Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Tak teraz porozmýšľajte. Poznáte nejakú želmíru? Lebo ak áno, tak práve dnes by ste na ňu mali mysliť o niečo viac, pretože táto žena s týmto menom, alebo teda všetky ženy s týmto menom, želmíry, majú dnes svoj sviatok 23. mája, oslavujú svoj meninový deň. Inak želmíra má slovanský pôvod s významom želajúca si mier. Takže všetkým želmírkam želám len to najlepšie. Z Rádia Viva posielam aj hudobný darček. A ja som celkom zvedavá, že ako voláte, ako oslavujete tieto ženy s týmto netradičným menom. Tak aj toto mi môžete povedať a poslať na Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva.
0: Počúvaš Rádio Viva.

pomaličky, ale isto sa blíži, už je 12. hodina, mne neostáva nič iné, iba sa pre dnešok s vami rozlúčiť. Želám vám teda ešte krásnu sobotu, krásny víkend, užívajte aj naďalej v našej spoločnosti s mojimi kolegovcami a my sa počujeme opäť ten ďalší víkend, ďalšiu sobotu, takže dovtedy sa majte krásne, užívajte, ahojte, pozdravujem. Počúvaš Rádio

0: Rádio Viva.
1: Každý krok za zdravším jasa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: Pre počúvanie rannej show na rádiu Viva stále sme spolu a krátko po 8 privítame aj naše dve hostky, ktoré sa budú venovať najrôznejším veciam a aspektom životného, dajme tomu, že zdravia. Ja som veľmi rád, že dámy už sú tu. Prvú privítam teda Karin Zvalovú. Karin, dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: Dobre, všetko sa počuje, všetko, ako ma vidno, a druhú Miriam Blachovú, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ďakujem.
0: Dámy sú dnes tu jednak za podujatie, ale aj za odborníčky, lebo tak reálne ste odborníčkami, na duševné zdravie a také prežívanie na pracovisku. Viem to takto nejako zhrnúť?
2: Môže to tak byť.
1: Ja určite nie, ja som len organizátor.
0: OK. Čiže Karin, vy to tu budete zastrešovať. Hej, vy ste taká, že moja komoderatorka aktuálne dnes. No a Miriam budeme dnes spovedať hlavne teda v tom, čo nás dnes čaká, čo je vlastne aj takouto témou podujete, ktoré vy, Karin, organizujete, keď sa pracovisko mení na boisko. To znamená, že sú tam akože asi predpokladám, veď vy ma doplníte rôzne heslá typu bossing, nejaká šikana, možno že vyhoretie teoreticky tiež, či to už je iná kategória.
1: To je dôsledok, takže samozrejme je množstvo, v podstate množstvo obyvateľov na Slovensku, teda zamestnancov, má v podstate, aby sme sa naozaj dotkli čísel, tak 30% zamestnancov na Slovensku má problém s šikanou, alebo teda s rôznymi formami bossingu, mobbingu.

0: 5% zamestnávateľov nepovažuje práve tieto psychosociálne javy a teda za nejaké riziko a vôbec ich neuznáva, takže to je dosť dôležité. A pritom napriek všetkému 20% manažerov cíti to vyhorenie, cíti vlastne taký tlak. A viete, keď pokiaľ sa to týka manažerov, tak akože si poviete, dobre, má nejakú zodpovednosť, ale ten tlak sa začína, to toxické prostredie začína vplývať aj na obyčajných zamestnancov a v tom je problém.
1: A je to toxické prostredie ako také, teraz asi Miriam, to je na vás otázka, vzniká v práci až, alebo to je niečo, čo si človek prinesie z domu a potom to vlastne akože na tých ostatných chudákov kolegov vyleje?
2: Tak to sú dve otázky. Jedna je, že ak máme toxické prostredie doma, tak môže to vplývať na nás, ale keď sa bavíme o toxickom prostredí na pracovisku, tak nie je to nejaké, nie sú to nejaké konflikty, ale skôr sa bavíme o forme manipulácie, ponižovaní a takýmto spôsobom správaní na pracovisku, kde vzniká to toxické prostredie. A niekedy stačí jeden človek v tom týme, ja to tak prirovnám ako ku kvapke jedu, ktorú dáte do skúmavky, tak to neznamená, že len tá kvapka je otravená, ale celá skúmavka je otravená. Takže stačí jedna toxická osoba a už nám nie je dobre.
1: Wow, toto inak, to by mne nikdy nenapadlo, ale dáva to perfektne zmysel. Miriam Lachová je na generálnu riaditeľku spoločnosti Human Dynamic, takže teraz akože jej profesia je vlastne naozaj starať sa o duševné zdravie. A to konkrétne viac ako 80 000 zamestnancov v 50 firmách, v 22 krajinách som sa dopočul teraz predstupný, že je to naozaj, že veľká vec, ľudia to vnímajú, to takto, ľudia to vnímajú, to je akože otázka, na ktorú odpoveď je, že jasné, ale vnímajú to tak teda aj tí šéfovia čoraz viac, alebo aký je trend? Karinu, že naznačila.
2: Ja si myslím, že firmy si uvedomujú, že to psychické zdravie je strašne dôležité na to, aby tí ľudia boli v práci efektívni a aby mohli pracovať. Už nevieme rozlíšiť fyzické, psychické zdravie. Dokonca som počula najnovší výskum, že každá choroba začína v hlave. Takže a 50% práce neschopnosti je spojené so stresom. Takže keď si zamestnávateľia uvedomujú, že toto je téma, ktorej sa oplatí venovať, lebo môže mať tých ľudí výkonnejších v práci, tak potom im to dáva zmysel a takí, ktorí to vnímajú, že je to dôležité, tak potom aj si zabezpečujú programy duševného zdravia. A to je to, čo vlastne moja firma poskytuje. Staráme sa komplexne o duševné zdravie, o psychickú pohodu ľudí, ako v práci, tak aj doma.
1: No a je to zároveň niečo, čo Karin z Valva organizuje, takže to bude tiež podujete zamerané celkovo na duševné zdravie, je tak?
0: V podstate aj áno, ale téma ako taká je to vlastne prvé podujete z cyklu, o čom sa nehovorí. Takže o čom sa nehovorí a pravdou je, že o komplikovaných osobnostiach na pracovisku a o tom, čo dokážu spôsobiť, ako dokážu vnímať na človeka, o tom sa nehovorí. Pretože buď sú na vedúcich pozíciách, alebo sú medzi nami, sú mnohokrát pre firmu užitoční. A viete, kolegovia nevedia, čo človek pod takouto komplikovanou osobnosťou zažíva.
1: Mm-hmm.
0: Takže to je ten základný kameň úrazu.
1: To ich teraz obhajujete vlastne, že oni za to ani tak nemôžu, že sú komplikovaní?
0: Kolegovia, nie, to vôbec nie. Akože oni to za to v podstate, ja nie som odborník. Hej.
1: Na toto
0: v podstate vám môže odpovedať buď pani Lachová, alebo teda pán profesor Hereti, ktorý bude jeden takisto z hostí, pretože toto podujatie je vlastne zamerané na to, aby tak personálnym oddeleniam, tak v podstate jednotlivým manažerom, koučom, psychologom, za ktorými tí ľudia chodia, aby im vedeli pomôcť. Aj vlastne je to podujatie, ktoré je verejné, kde vlastne sa môže prísť ktokoľvek a teda dozvedieť sa niečo viac o tom, čo ho trápi. A to bolo vlastne takým nejakým cieľom túto tému, o čom sa nehovorí, vlastne priniesť do tej verejnosti.
1: Aby sa začalo hovoriť.
0: A unikátne to je z jedného jediného teda pohľadu a to je, že majú tam množstvo odborníkov z rôznych sfér, majú k dispozícii tie otázky vlastne tie otázky na nich môžu im klásť, hej? Ale s tým, že tí odborníci sú tak z krízovej komunikácie, sú to tak kouči, psychológovia, sú to vyjednávači, sú to v podstate ľudia, ktorí právnici, ktorí vám vedia už pomôcť, keď je naozaj veľmi zle.
1: Čiže vlastne komplexne od toho zárodku problému, ako riešiť zárodok, až po ako riešiť ten stromisko, ktorý z toho vyrastie.
0: Ten,
1: hej,
0: ten dôsledok, áno, ten dôsledok.
1: Inak, pani Lachová, teraz zase hodíme o slovíčko na vás, celkom zaujalo, čo povedala toto Karin. Pani Zvalová, teda som teraz taký
0: stále
1: taký,
0: Karin.
1: Ďakujem, že ako vás presne budem osloviť, že komplikované osobnosti, že vlastne to je takto. Najprv po iba povedzte, že je to, že pojem normálne, že psychologický terminus technicus, že niekto je komplikovaná osobnosť?
2: Nie. To je také nadľahčenie tej situácie, alebo také ľudové pomenovanie, že komplikovaná osobnosť. A každý môže vnímať toto slovičko iným spôsobom. Skôr, keď sa bavíme o nejakej odbornej, nejakých črtách osobnosti alebo poruchách osobnosti, tak tam už sa bavíme o nejakej diagnoze, ale komplikovaná osobnosť, ako taká vám vie celkom ten život na pracovisku skomplikovať.
1: Preto je komplikovaná, chápem. Jednoduché osobnosti zase potom tiež ale komplikuje život, hej, to je zase druhá vec.
2: Ale skôr by som to povedala, skôr by som to otočila na tú druhú stranu, že predstavte si, že ste v práci a pociťujete určitú formu napätia. Či už v rámci nejakých kolegov, ktorí vám nedávajú informáciu, alebo je to z pohľadu nadriadenej, ktorá si privlastňuje vaše zásluhy a prezentuje ich manažmentu a vaše meno sa nikto nedozvie. Alebo je to niekto, kto na porade povie, že no to si ako urobila ten report, vás zhodí
1: pred všetkými.
2: A vy zrazu začnete pociťovať určité napätie, určitú frustráciu. A začnete, ráno sa budíte, idete do práce, začnete mať taký divný pocit, že tak ja neviem, že som akože že začnete pochybovať o sebe, či viete tú prácu robiť dobre. Vkráda sa taký ten pocit nepríjemnej frustrácie z toho, že niečo tam nie je v poriadku. A to je ten prvý moment uvedomenia si, že tá frustrácia je pre nás takým varovným signálom, že niečo tu nemusí byť OK.
1: Ja som zostal na chvíľku že rozmýšľať, lebo rozmýšľam, ktorým smerom pôjde tento rozhovor ďalej, mám tu hneď niekoľko smerov, že ako si pomôcť, či to je iba pre Slovensko typické, alebo teda, že či sú Slováci charakteristicky v tomto z hľadiska toho, že si až tak nedôverujú. Toto všetko sa opýtam trošku neskôr. Mm-hmm. Opýtam sa ale ešte jednu, teraz neviem, či je teda Karina, alebo...
0: David, ja vás ešte doplním v rámci tohto. Ja tým, že som teda tejto téme sa chvíľu venujem ako laik. Ako vy, hej, samozrejme, ako každý, ako vy teraz, keď so mňou robíte rozhovor.
1: Ako
0: ten, kto robí rozhovor, tak som sa rozprávala s pánom profesorom Heretikom a som sa opýtala, či mi vie také komplikované osobnosti, ako približiť. Hovorí, vieš, že za posledných 20 rokov nazývame tieto komplikované osobnosti také temné bytosti. Je to také magické, hej, ako Darth Vader, hej, zo Star Wars, hej, ale temné bytosti. A tieto temné bytosti vlastne sú osoby ako narcisi, machiavelisti, manipulátori. A môžu niektorí z nich mať črty vlastne psychopatie, hej, môžu mať.
2: Uh-huh. Ak chcete konkrétny príklad z praxe.
1: No.
2: Tak.
1: Akože je taký nieký, že verejne známy?
2: Nie.
1: Je taký všeobecný príklad. Áno, okay,
2: predstavte si.
1: Ja, že mi poviete, že tento politik, alebo že tento...
2: Nie, to by som si nedovolila.
1: Okay.
2: Ale mám taký príbeh z praxe, že častokrát ľudia majú tieto pojmy a ako sa to môže prejaviť na pracovisku, tak ono sa to vkráda. Tak ako hovorí Karin, tie temné bytosti, že začne nejaký kolega... Predstavte si, že ste vedúci alebo nejaký líder. Nejaký kolega sa začína prezentovať, že je nenahraditeľný, že ho potrebujete. Tak vkráda sa do vašej priazne.
1: Mm-hmm.
2: A...
1: To je takto slušné. Inak to väčšina ľudí povie, že pchá sa niekam, že?
2: Áno.
1: Mm-hmm, okay.
2: A tento človek sa prezentuje voči ostatným kolegom, že je pravou rukou šéfa. A ten šéf netuší, že toto sa deje v pozadí. On vníma, že wow, táto osoba je veľmi dôležitá pre mňa, priam nenahraditeľná, je to úžasný špecialista. A postupne táto osoba začne donášať negatívne veci na ostatných kolegov. Tento urobil takú chybu, tento toto, ale ja som to opravil, ja som to urobil dobre. Že vlastne prezentuje seba, že všetko v tom týme má zmáknuté, a ten šéf si hovorí, no bez tejto osoby by som koľko roboty mal, alebo čo by som teda musel urobiť? No lenže čo nevie, je, že táto osoba je toxická pre ten tím a dostáva sa do priazne toho šéfa. Ten šéf netuší, že aké prostredie tam vytvára.
1: Mm-hmm.
2: Takže jedna z vecí, ktorú môže ten šéf urobiť, je, keď začne táto osoba hovoriť o iných ľuďoch, je zastaviť a povedať, zavolajme tú osobu sem.
1: OK, OK, chápem. Vtedy je priam konfrontácia a toto je hneď spôsob, ako to vyriešiť.
2: Lebo nasvetlíme to, čo sa tam deje. Kým je to v tajnosti, tak ten šéf netuší a začnú ľudia odchádzať z toho tímu. Väčšinou takýmto spôsobom sa dozvie, že niečo tam asi nie je v poriadku.
1: Že zhorkne atmosféra a
2: ale veľmi, veľmi náročné pre toho šéfa je to, že on si myslí, že tá osoba je nenahraditeľná. Že keď jej sa zbavím, tak proste sa mi rozpadne celý tím.
1: Tak
2: ale
1: toto
2: to
1: si dajme potom ešte do ďalšieho vstupu, lebo už sa nám pomaličky kráti čas z hľadiska tohto konkrétneho vstupu. Ja som veľmi zvedavý, že ako to dopadne celé, lebo hovorím, že ja som zostal teraz rozmýšľal, že koľko otázok sa mi vynára naraz z týchto pracovisk, lebo to sú všetko veci, ktoré ľudia poznajú. Dobre, jednak z filmov, seriálov, ale najhoršie je, že častokrát je z vlastného zamestnania. Tak. Dajme ešte na záver tohto vstupu takú, že máte nejakú štatistiku, že v koľkých percentách nejakých vami skúmaných, alebo čo teda vám je známe, pracovných miest, pozícií, respektíve tých skupín, sa nachádza nejaký spôsob takéto toxicity?
0: Ja som, čo som čítala na posledný za štatistiky za rok 2025, tak je písané, že každý 6. až 8. zamestnanec, ale štatistiky sa samozrejme líšia, alebo je to 30% zamestnancov.
1: Wow.
0: Čo je docela vysoké číslo, napriek tomu, že sa hovorí, že to pracovné prostredie sa zlepšuje, tak je to docela vysoké číslo. To, ale viete, tie štatistiky sa môžu líšiť. To je to, čo som vlastne vyhľadala.
2: A keďže jeden tým má tých 8 až 10 ľudí, tak sa bavíme, že každý tým môže
0: mať nejakého.
1: Wow, tak toto je inak dosť depresívne na ráno, že každý tým má v sebe niekoho toxického, hej? Tak toto memento, po pesničke sa k nemu vrátime samozrejme možno aj ako z toho von, počúvajte nás aj naďalej.
3: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Ja som tu dnes s dvomi dámami, normálne, že som zostal teraz odpálený, Karin Zvalovou a Miriam Lachovou, a ja som im už povedal medzi stupmi, ako išla pesnička, že toto je prvý rozhovor, kde som ja zostal fakt, že toľko dverí sa nám otvorilo, a predstavte si aj vy, drahí poslucháči, že to sú veci, ktoré sa vám môžu úplne v pohode stať na pracovisku, nich nevnímate a zrazu máte vo svojom okolí, nazvime to tak, akože veľmi neprofesionálne, bavili sme sa, že to nie je profesionálny termín, ale že komplikovanú osobnosť. A to môže byť naozaj, že čokoľvek. Miriam, prečo ľudia zostávajú v prácach, kde sa stretávajú s komplikovanými osobnosťami?
2: Ja to trošku preformulujem, len komplikovanou osobnosťou to nie je až taký problém, ale keď sa táto komplikovaná osobnosť stáva toxickou, tak potom už je to, môže to byť problematické. Myslím si, že ľudia zostávajú v tej práci z dvoch dôvodov. Jeden z nich je ten, že stále ma niečo v tej práci drží. A to je jedno, či sa bavíme o toxických vzťahoch doma alebo na pracovisku. Niečo ma tam ešte drží. Môže to byť, že platím hypotéku, že mám deti, ktoré chodia do školy, že tam nie je iný zamestnávateľ v tom regióne. Proste nevnímam, že by som mala nejakú inú príležitosť, takže pretrvávam, lebo stále mi tá práca niečo dáva. Hej? Mm-hmm. To je ako keď máte toxický vzťah doma. Stále mi to niečo dáva. Ten druhý dôvod je, že ľudia majú strach z neznámeho. Je ľahšie byť v komforte, komfortnej zóne, aj keď negatívnej, ako výjsť z mimo komfortnej zóny a urobiť ten krok odvahy a ísť do neznámeho. Lebo to neznáme si povedia, môže byť ešte horšie. A častokrát aj tí kolegovia povedia, však to vydrž, tam to je ešte horšie. Hej, tak si človek povie, tak asi je to. Takže toto sú tie dva dôvody. A myslím si, že Slováci sú v tomto, pretrvávajú viacej a dlhšie na tom pracovisku, kde majú toxické vzťahy, ako v niektorých iných krajinách.
1: No, vy ste, Miriam, teda, alebo spravujete čiastočne duševné zdravie teda v 22 krajinách. Je to, že Európa, alebo celý svet, dá sa povedať?
2: Európa. Skôr východná Európa.
1: Tak preto sa pýtam vlastne, lebo my sme sa bavili, hej, presne, že to bola moja otázka, že ako sú na tom Slováci. Slováci teda sú tí trpitelia. Stáva sa aj vám, že potom ste zažili nejaké, že príjemné príbehy z reálnej praxe od tých Slovákov, že vám povedali, že zmenili to, išli do lepšieho a sú šťastní, alebo je to presne o tom, že proste, že nikto neodíde, ak to odíde, už sa neozve, že vlastne to padlo do dobre.
2: Práve, že mám tú skúsenosť, že keď ľudia odídu a keď sa im zlepší to pracovisko alebo majú ten odvážny krok a častokrát my im v tom pomáhame, keď sa na nás obracajú v rámci toho programu duševného zdravia, tak im pomáhame mať tú istotu v seba, aby urobili ten odvážny krok, vykročili, buď to nahlásili, alebo odišli do iného tímu, alebo oslovili túto situáciu, tak...
1: Čiže vy vlastne, že vás si platí firma, aby bolo v tej firme duševné zdravie a vy potom poviete zamestnancovi tej firmy, že choď preč, lebo tu nie je dobre duševné zdravie.
2: To im nepovieme, ale môžu prísť za nami, máme 24/7 krízovú linku, kde môžu takúto situáciu nahlásiť. Takže keď to nahlásia, tak my máme mechanizmus, akým spôsobom sa to dá riešiť. A pamätám si jednu situáciu, keď takto zamestnankyňa nahlásila, že je problém, že zažíva šikanovanie, ponižovanie, stále negatívnu spätnú väzbu a pritom svoju prácu si robila dobre. A keď sme to nahlásili na oddelenie ľudských zdrojov, že poďme to riešiť, poďme osloviť túto situáciu, tak mi povedali, že no, v tejto firme my nemáme šikanu a my nevieme, ako to máme riešiť. Takže aj to sa stáva, že vlastne aj ten zamestnávateľ netuší, že ako by mal tú situáciu riešiť.
1: To inak bola presne moja ďalšia otázka, my sme dnes veľmi štrukturovaní, lebo ono jedna vec je, hej, že presne ako ste povedali, že to sú aj najväčšie, teda najmenšie maličkosti, ktoré sa môžu diať, že také konštantné podpichovanie, ktoré potom už sa prerastie do toxicity, že ako to vlastne povedať tomu šéfovi na tom HR, že ja neviem, že henten chlapík na mojom stole vždy necháva, ja neviem, papier od keksíka. Hej, že tak od takéto banality, ktorou to môže začať.
2: My sme mali situáciu, keď jeden zamestnanec ochutnával jedlo každého z chladničky napríklad.
1: Wow, tak to... Takže
2: ľudia, keď prišli a chceli si dať svoj obed, tak niečo bolo z toho odjedené.
1: No a presne toto.
2: A teraz, ako sme to riešili?
1: Ako ja s týmto idem za svojim nadriadeným, že počuj, toto sa mi stalo a on ma nevysmeje do ksichtu. Lebo povedzme si, že hej, že šikana, teraz, že úplne v plnej vážnosti je veľkou témou, či už v detskom priestore, online priestore, ale aj na pracovisku. Mm-hmm. Hej, len ľudia to často zľahčujú.
2: Áno.
1: No takže ako vôbec takúto
2: vec nahlásiť? V tomto prípade napríklad, keď sa to dozvedel vedúci, alebo teda šéf ľudských zdrojov, tak sme sa my dvaja rozprávali o tom, že ako to osloviť s tým človekom. Oni už to mali na kamerách, takže videli, že kto to je. Tak ja som im poradila v tom, že treba tú osobu si zavolať do kancelárie, treba to osloviť, treba to nasvetliť, ale ponúknuť aj riešenie. A to je tá druhá fáza, že častokrát tí zamestnávateľia prídu a chcú to riešiť, ale nevedia ako ináč, okrem vyhadzovu napríklad. Hej? Ale tam sú aj iné spôsoby riešenia. Takže ja som vlastne im navrhla, že zavolajte si ho, máte program duševného zdravia, máme odborníkov, vie sa niekto tomu venovať, lebo to je forma obsesívno-kompulzívnej poruchy. Hej? Takže ten HR si zavolal toho človeka a on mu povedal, že ja viem, ja mám problém, ale neviem, ako ho mám riešiť. Takže predstavte si situáciu, oni keby nemali to riešenie, tak musia toho človeka vyhodiť.
1: Uh-huh.
2: Ale v tomto prípade ho presunuli nám, my sme ho zobrali do starostlivosti a tam je spôsob, akým môžeme tú situáciu riešiť.
1: Čiže presne preto to sú firmy, ktoré sa špecializujú na duševné zdravie na pracovisku. No a Karin, ako do toho vy zapadáte? Lebo veď od vás prišla tá motivácia zorganizovať podujatie, o ktorom sa ešte budeme rozprávať, o ktorom sa nehovorí, o čom sa nehovorí? Slovná hračka. No tak ako do toho zapadáte vy do tejto šikany na pracovisku?
3: Viete, ja som mala osobnú skúsenosť s narcistickou osobou a to je v podstate, to bol vlastne problém s tým, že tak ako hovorí Miriam, je dobré, že v podstate niektorí ľudia zostávajú, pretože. Ale ja som zostávala, pretože som hľadala chybu v sebe. Pretože proste mám istú dávku pokory. A napriek tomu, že som robila od nevidím do nevidím, napriek tomu teda, že som sa snažila vlastne hľadať, že kde naozaj robím chyby, keď som bola upozornená. Viete, keď si nájdete vo vete 25 výkričníkov pred vetou a 30 za vetou, tak si poviete, že bože, to som naozaj niečo zlé musela urobiť. Hej. Ale a navyše tí kolegovia, viete, taká osobnosť nechce byť odhalená. Oni sú veľmi šikovní. Samozrejme, ani zlodej nechce byť odhalený. Hej, oni dobre vedia, čo robia. Tie osoby vedia, ako docieliť to, čo potrebujú. Oni si idú len za svojim cieľom.
2: Uh-huh. Častokrát tam majú aj chránenca.
3: Áno, napríklad.
1: Teraz hovoríme o tých, ktorí šikanujú, znevažujú, ponižujú tak ďalej, tých druhých.
3: Áno, áno. Uh-huh. Takže to je v tom. A ja som hľadala najprv chybu v sebe. A to bol ten dôvod, prečo ja som zostávala, pretože ma práca bavila. Hej, keď vás práca baví, hľadáte. Až prišiel moment, kedy som v podstate si povedala, že ale toto nie je v poriadku. A ten moment bol, keď som stretla bývalého spolužiaka a ten mi povedal, koľko máš výkričníkov. A tej som si povedala, to je ten moment, že nie je to normálne. Hej, tak nie je to normálne. A bola som na personálnom oddelení. A na personálnom oddelení mi povedali, ona je len taká. Aká. A to je ten problém. Že proste tí, ktorí to okolie vôbec nemusí ani tušiť to, čo vy prežívate. Pretože ten človek je naozaj veľmi šikovný. A vy ste sám. A preto organizujem to podujatie. Pretože tak, aby som pomohla zamestnávateľom sa pozerať na ten tím, trošičku z iného uhlu pohľadu, preto sú tam tí odborníci, aby vysvetlili, čo všetko tie rizika na tom pracovisku, čo teda môžu byť, že tí ľudia im ani nemusia povedať, pretože oni sami nevedia. Na konci sa neviete v podstate ani podpísať sám. Vy ste tak, ja to poviem, tak rozleptaní, že vy sa ani sám podpísať neviete.
1: Hovoríme teraz o výsledku tej konštantnej manipulácie, ktorá...
3: Áno, toho tlaku, ktorý na vás je. Takže... A keď aj prídete na personálne oddelenie, tak môže sa vám stať, že tá odpoveď bude takáto.
1: No a Miriam, ako z toho von vo finále? Lebo aj túto u Karin sa vlastne musela dopracovať do bodu, v ktorom si uvedomila, že to nie je normálne, že to nie je ňou. A teraz, že ako vlastne z toho von tak všeobecne, pretože nebudeme asi čakať na to, kým niekto naozaj, že vyhorí a dostane sa do ťažkých, možno aj klinických, psychologických stavov, že musí vyhľadať pomoc, ale možno, že by sme mohli dať aj teraz našim poslucháčom, ak existuje nejaké také, že riešenie, návod, ako si porovnať subjektívnu realitu s tou reálnou realitou, takže ako z toho von a dostať ten zlom do seba.
2: Uh-huh. Tak keď sa pozrieme na pohľad toho zamestnanca, tak tam je veľmi dôležité to sebauvedomenie. To je prvý krok, to je 50% úspechu. To znamená, že uvedomujem si, že je tam nejaká frustrácia, niečo ma tam ťaží. Nedávam hneď ten pocit viny na seba, ale rozoberiem si to, že čo sa tu vlastne deje. Mm-hmm. Potom druhá taká, by som povedala, pomôcka pre človeka, ale niekedy je s tým veľmi ťažké pracovať a vtedy je dobre vyhľadať odborníka, je nastavenie si vlastných hraníc. Čo je ešte pre mňa OK? A to nastavovanie si hraníc pre niektorých ľudí, ktorí majú tendenciu stále hovoriť áno, tak je veľmi náročné. Vtedy hovorím, že skúšajte to na malých krôčikoch mimo komfortnej zóny, povedať nie, keď niekto vám vyvoláva, nezdvihnete ten telefón. Že trénovať to, je to ako sval, ktorý začneme trénovať, že vedieť povedať nie, vedieť si chrániť ten svoj revír, že toto je OK. Ja si pamätám situáciu, kedy za mnou chodila šéfka, je to už niekoľko rokov dozadu, a za 5-5. Ja som o 5 odchádzala z práce.
1: Lebo to ste vy šéfkou.
2: Áno, áno. Ale teda prišla a dala mi nejaké úlohy. A ja som povedala, ale ja o 5 odchádzam, to je môj čas s mojou dcérou, od 5 do 8, kým nezaspí. A viem sa tomu venovať neskôr, ak je to urgentné. Ona zafrflala niečo, povedala mi, že takto kariérovo postupovať nebudem. A to je tam vždy tá nejaká vyhrážka, hej.
1: Áno,
2: že,
1: jasné. A už pokus o manipuláciu.
2: A ja som išla domov, na druhý deň sa udialo to isté, ja som jej povedala, je potrebné, aby si mi to doniesla skôr, potom sa viem tomu venovať. A to je ten moment, že potrebujeme si uvedomiť, že my keď nastavíme nejakú hranicu, tak to neznamená, že ten druhý človek ju bude rešpektovať. On ju bude testovať. Uh-huh. A tam to treba ustať, že toto je tá moja hranica, že to není, že ja teraz, lebo ten človek si bude testovať, nakoľko vie s tou hranicou hýbať. Ja som bola neústupčivá. A poviem vám, že dnes si vôbec nepamätám meno tej osoby, ale pamätám si ten môj kvalitný čas s dcerou medzi 5 a 8, keď bola bábätko, ktoré sme trávili spolu. A tá šéfka postupne sa naučila, že keď chce niečo dostať odo mňa, nejaký report v ten deň, tak musí prísť skôr. A už potom nechodila za 5-5.
1: Wow. Mega inšpiratívne. Akože v akej drobnosti vlastne, ktorá je vo finále veľká vec, sa zdá začať tú zmenu. Uh-huh. Len zmenu treba si začať od začiatku v danom prostredí, že nemôže, že po 3 rokoch spoločnej práce zrazu nastaviť pravidla, ale potom to pôjde o to náročnejšie.
2: Ono, ľudia si potrebujú uvedomiť, že čo sa im deje. Ak odchádzajú z práce každé 2-3 roky kvôli tým istým dôvodom, a väčšinou je to o tom, že tam je niekto, kto im vadí, väčšinou je to šéf, ktorý nie je dobrý, že otázka je, že čo ja môžem zmeniť v sebe, aby sa mi toto nedialo opakovane. Lebo veľmi častý je ten únik alebo odchod z práce, ale oveľa ťažšie je pracovať na sebe, že ako si ja to môžem nastaviť ináč. Takže vy ste sa pýtali otázku, že čo sa s tým dá robiť, toto je z pohľadu toho individuálneho a potom je tam spôsob, akým zamestnávateľia môžu riešiť takéto situácie, lebo ak si myslia, že sa im to nedieje na pracovisku, tak sú na veľkom omyle. Všade sa to deje. Máme 50 firiem, ktoré pokrývame, že všade sa to deje, že ľudia nám zavolajú s pláčom, že šéfka ma teraz tak zvozila, že ja neviem, ako môžem ísť domov. Panický záchvat, podobné veci. Hej, že deje sa to.
3: No a existuje ešte niečo také ako posttraumatický syndrom, že my to už sami privolávame.
1: Že vyhľadávame sami tú šikanú manipuláciu?
3: Správame sa tak, že v podstate očakávame, že sa to zase bude diať. To stáva sa to, na to ma upozornil pán profesor pri jednom z rozhovore, ktorý tiež bude na tom podujatí, pán profesor Heretik, že vlastne my už máme návyky na to správanie, keď to zažívame nejaké obdobie. Takže to je ďalšia vec, prečo treba vyhľadať naozaj pomoc a treba sa v podstate o tom rozprávať. Pretože viete, kamarát vám nepomôže v tomto. Kamarát vidí len tú vašu stranu, nevidí to objektívne, nevidí, čo robí zle. Najvyššie, on si vôbec nevie predstaviť, čo zažívate. Takže to je tiež jeden z tých uhlov pohľadu.
1: No a toto je vlastne také premostenie opäť na cyklus, o čom sa nehovorí, a teda konkrétne prvé podujete týkajúce sa pracoviska, ktoré sa mení na boisko, o tom viac ešte v ďalšom stupe, ešte jeden nám zostáva, Miriam Lachová a Karin Zvalová zostávajú so mnou. Zostávajte aj vy.
0: Ranná show s Daveom.

0: Príza Rádia Viva.
1: Miriam Lachová a Karin Zvalová našimi dnešnými hostkami a na tému, keď sa pracovisko mení na boisko. A ja som myslel, že to prebehneme tak, že vo všeobecnosti relatívne povrchne rýchlo, a to sa povrchne nedá, pretože keď si uvedomíte, že čo všetko, aké všetky drobnosti vlastne vplývajú na vaše duševné prežívanie, ako vás môžu ostatní označiť za plačkou alebo neviem akých citlivkou, o chlapoch teraz hovorím, hej, citlivky, ženy samozrejme, vyskloňované.
2: Citlivé osobnosti.
1: No, len to už je také, že už sa do toho vníma taká tá osobnosť. Je len to, keď niekto povie, že citlivko, hej, tak to je také, že odsudzovačné. Také...
2: Berieš si to osobne.
1: No, presne. Ale že vlastne za tým je oveľa viac a častokrát sa môže stať, že aj konštantná, konzistentná, manipulatívna nejaká technika človeka, ktorý sa vás snaží dostať do nejakého bodu, aby on z toho čerpal výhody. Toto bol vlastne rozhovor doteraz. Ja len teda doplním, lebo bavili sme sa o tom, že ako z toho môže človek von. Človek von ako taký len tak, že si stanoví hranice a uvedomí svoju hodnotu. Zatiaľ správne, Miriam?
2: Zatiaľ veľmi dobre.
1: Áno, ďakujem, už sumarizujem. Že...
2: Áno.
1: A teraz poďme na to, že ako vlastne spoločnosti môžu, pretože bavili sme sa aj o tom, a to aj Karina, aj Miriam, vy ste mi obe potvrdili, že vlastne v každom jednom kolektíve štatisticky sa pravdepodobne, že musí nachádzať nejaký človek, ktorý môže spôsobiť toxický vzťah alebo prostredie. Takže ako z toho von pre firmy teraz?
2: Tak myslím si, že firmy majú veľkú moc, lebo najviac ovplyvňuje to prostredie práve ten leadership, tí lídri, tí vedúci v tej firme. Takže venovať sa tomu, že ako uschopňovať tých lídrov, aby boli lepšími, lebo ako náhle toto posilníme, tak aj celá spoločnosť bude lepšia. A potom existujú aj programy duševného zdravia alebo programy podpory zamestnancov, takzvané employee assistance programy, ktoré zabezpečujú, ako aj napríklad moja firma Human Dynamic, ktorá zabezpečuje to, že tí zamestnanci všetci majú prístup k odbornej podpore a pomoci. To znamená, že majú 24/7 krízovú linku, kde môžu zavolať, kde môžu nahlásiť, že niečo sa také deje. A častokrát sa oni cítia veľmi slabí voči svojim nadriadeným alebo voči firme ako takej. Takže majú ten priestor, cez koho to môžu nahlasovať. Takže to je jedna z možností. Druhá je, že firmy, mnohé firmy už majú oddelenia, ktoré sa venujú týmto témam, alebo mechanizmy, kde sa to dá nahlasiť. Dôležité je, aby sa tá firma nezatvárala oči alebo nedávala hlavu do piesku, keď niečo sa také udeje. Lebo som sa stretla aj s tým, že tie firmy si myslia, že keď to potlačia, keď sa budeme tváriť, že nič sa u nás nedeje, takže je to super. Ale opak je pravdou. Keď nasvietime tú situáciu a manipulátor najlepšie funguje vtedy, keď nikto nevie, že je manipulátor, preto mu to funguje. Mm. Takže ako náhle nasvietime na tú toxicitu, na tie veci, ktoré sa tam dejú, tak tam je ten priestor tú situáciu riešiť.
1: Ale nedostanú potom aj tí, ktorí neboli manipulovaní, vtedy taký pocit, že ach, som v zlom prostredí, že aké sa to napríklad neuvedomovali dovtedy? Čiže to je vlastne to, čo chceme, aby sa vyčistil vzduch?
2: Určite áno. To neznamená, že tam bude absencia konfliktov, ale tie konflikty sa budú riešiť transparentne, otvorene. Ľudia budú mať pocit, že môžu robiť chyby, lebo jedna z tých vecí, kde keď ja mám pocit, že nemôžem urobiť chybu, lebo budem vyhodený, tak to je známka toxického prostredia. Keď môžem robiť chyby, môžem sa pýtať otázky a keď mám pocit, že moja práca má hodnotu, že ja mám hodnotu v očiach môjho šéfa, tak tam sa bavíme o tom psychologickom bezpečí, kde môžem aj prísť a povedať, že toto a toto sa mi deje.
1: Dobre, a čo taká teraz taká myšlienka, teda zjavne už je nám jasné z toho, čo sme sa rozprávali teraz pol hodinu, že je nesprávna. Ale čo taká myšlienka, že ja som si ľudí najal, aby tu robili a nie, aby som ich vodil za ruky a riešil ich akože boliestky. S tým sa podľa mňa hlavne v menších firmách podľa mňa stretnete.
2: Áno, určite, ja dokonca som mala situáciu, kedy ten šéf nosil inzerát firmy vedľa, že ak sa vám tu nepáči, tak tu sa môžete prihlásiť.
1: Prosím.
2: Hovorím si, že wow.
1: Jaký marketing. To je marketingová komunikácia toto.
2: Som si hovala, že wow, tak tuto sa ľudia určite necítia bezpečne. Ale aj to sa deje.
1: No dobré, a teraz vy máte takúto malú firmu, hej, malý kolektív, máte tam takéhoto šéfa, ktorý zjavne...
2: Je aj majiteľom?
1: Áno, zjavne ešte možno trošku narcis, trošku mačo. Mm-hmm. A teraz vy idete mu vysvetliť, že čo robí nie je dobre.
2: Určite mu nejdem nič vysvetliť, lebo ten človek to nepríjme.
1: No do toho som presne išiel. Takže
2: tam nie je veľmi pomoc v tom, že zmeníme toho šéfa alebo majiteľa takejto spoločnosti. Lebo on je majster sveta, on je najmudrejší, on to vie najlepšie. on si nenechá poradiť, on sa nikdy nebude pýtať na to, že ako sa majú moji zamestnanci. Takže tam cesta nie je, lebo takíto ľudia sa vás musia buď báť, alebo vás musia potrebovať.
0: Aký na coaching nechodia?
2: Ani k psychologovi.
1: To znamená, že ako náhle máte, môžeme povedať, že ak máte takéhoto šéfa, ktorý je zároveň aj majiteľom firmy, ak máte možnosť, choďte preč.
0: Prchajte.
1: Lebo to nikdy nebude dobré.
2: To som nepovedala, ale...
1: To som teraz ja povedala.
2: Môžete vyskúšať tie svoje hranice, ale asi sa ďaleko nedostanete. Tam jediná možnosť je sila skupiny.
1: OK.
2: To znamená, že ja ako jedinec tam nepochodím, ale môžem, tak ako sa aj v školách využíva tá sila skupiny, sila triedy voči niekomu, kto je ten šikanujúci, že keď sa tam, a stalo sa mi, že sa celý sklad sa zomkol a povedal, že my tu robiť nebudeme. Ak toto bude pretrvávať. Ten šéf ich filmoval, keď išli na vecko, napríklad počítal, koľko minút sú na vecku, aby im odrátal. Hej, že takéto praktiky sa dejú niekde. Takže tam tá sila skupiny môže veľmi dobre zafungovať, lebo zrazu prevažuje tá sila voči tomu jednému.
1: Wow. Ale akože normálne, že dostávam teraz, že sánka zhodené na podla, že takéto veci sa dejú. Ak sa toto deje vo vašej spoločnosti, tak vedzte, že asi nie ste na úplne správnom mieste a treba začať konať. My sme toľko rôznych príkladov a vecí otvorili, že mám, ako hovorím, už to hovorím tretíkrát v tomto rozhovore, viac otáznikov ako odpovedí, no ale na tie odpovede sa môžeme prísť pozrieť, vypočuť si ich, aj sa
2: už
1: popýtať.
2: Už túto stredu.
1: No, na jedno z tých podujatí, o čom sa nehovorí konkrétne na prvé podujatie, kedy bude, už Miriam povedala, ale Karin, teda povedzte presne, kedy, kde, ako sa na ne dostať a to vlastne všetko možno aj, že bude na tom podujatí, lebo sme to povedali tak povrchne, tak prierezovo, hej, že od psychologov cez právnikov, ale kto konkrétne?
0: Takže podujatie sa koná 20. mája, je to v nádhernej budove umelky, galerii moderného umenia, pretože aj ten zvolený priestor bol kvôli tomu, aby sme dali svetlo do témy, tak ako svetlo na obrazy, tak svetlo do tej témy a neformálny priestor. Takže s tým, že sme tam pozvali odborníkov z rôznych sfér, pretože ten človek alebo ten zamestnávateľ sa môže nachádzať v istých štádiách toho problému. Takže sme pozvali psychologa klinického, pána profesora Heretika, ktorý nám definuje vlastne, aká je tá osobnosť, s kým sa môžeme stretnúť, kto nám môže škodiť. Proste definuje ten základný problém. Potom tam máme vlastne koučku, personalistku, pani Martina Koláčková, ktorá je z Čiech, je to medzinárodné, s tým teda, že ona nás prevedie tými manipulačnými technikami, ktoré na pracovisku, s ktorými sa môžeme stretnúť a čo nie je v poriadku. Máme tam Janka Menkinu, pána Jana Menkinu, ktorý je psychológ a zároveň majiteľ agentúry personálnej, s tým teda, že on nás prevedie ako z toho von, hej, na tom pracovisku, ale zároveň máme tam úžasnú firmu z východného Slovenska, Vanika Sin, s tým teda, že on nám ukáže, ako to funguje v takej firme, kde sa ľudia neboja, kde tá psychologická, kde to psychologické bezpečie funguje, kde vlastne ľudia nemajú problém povedať šéfe, prečo si si kúpil Fabiu, hej? To prečo si nekúpiš Fabiu, prečo máš také drahé auto, hej? Takže a neboja sa. Zároveň tam máme pani Mirku Lachovu, ktorá sa tejto téme bude venovať do hĺbky. Pozvali sme právničku, ktorá nám vysvetlí tak zamestnávateľom, ako zamestnancom, aké sú vlastne tie jednotlivé právne možnosti tej ochrany, buď zamestnávateľa, zamestnanca, proste aké máme možnosti, hej, sa brániť. A posledným hosťom toho podujatia, teda predposledným je ešte vyjednávač, pretože mnohokrát tí ľudia, ktorí sa v tomto probléme nachádzajú, si, viete, najhoršie si vyjednať podmienky sám pre seba. Hej. Vy môžete byť úžasný, keď chcete pomáhať druhým, ale sám pre seba to je asi tá najťažšia skúsenosť. A mnohí tí zamestnanci môžu pracovať 20-25 rokov vo firme a zrazu proste získajú nového šéfa a čo ďalej.
1: A je to teda, ja tu pozerám ešte, že od 9.45 sa začína, áno, do 16.00,
0: áno,
1: ešte
0: do 16.00 ešte je aj networking. A samozrejme, posledným hosťom máme ešte ženu, ktorá je koučka, ale ktorá pracovala 32 rokov v armáde, tak tá nám vlastne dá taký teasing potom na časť 2.
1: Wow, OK, super. Takže bude pokračovať toto podujatie. Nekončí to prvým hneď automaticky, keď sa pracovisko mení na boisko, alebo je to naozaj séria, o čom sa nehovorí. No o čom sa nehovorí, o tom si dnes povedali celkom výdatne. Ešte posledná otázka na Miriam z kategórie štatistik. Hej, ako neviem teda, či ho bude OK. Ale potrebujem vedieť, aby sme trošku ešte namotivovali ľudí, že spokojné pracovisko sa dá ako vyjadriť číslami. Hovorím teraz, že o produktivite, o tom, že neviem, napríklad, že ľudia chodia menej na penku, lebo sa nepotrebujú ulievať, lebo chodia radi do práce. Proste dá sa vyjadriť nejako číslami? Máme tie čísla pri sebe?
2: Tak čísla, ktoré má Svetová organizácia zdravotnícka, hovoria, že 50% práce neschopnosti je spojené so stresom a napätím na pracovisku. Takže keď tomuto sa budeme venovať viac a keď budeme mať tie mechanizmy, ako sa postarať o ľudí, aby sa im žilo a pracovalo lepšie, tak budeme mať efektívne pracovisko. A my to vidíme vo firmách, kde poskytujeme ten program duševného zdravia, že naozaj tým ľuďom je lepšie a potom sú aj výkonnejší a pracovitejší. A o to nám ide.
1: Áno, ako zamestnávateľom, ktorí potrebujú za tým vidieť aj ekonomiku.
2: Ale tak aj ľuďom, aby sme pracovali v dobrej atmosfére. Trávime tam strašne veľa času. A nestojí za to sa sužovať a trápiť a chodiť do práce so zovretým žalúdkom. Oveľa lepšie je pracovať v atmosfére, kde sa cítim dobre.
0: To sú tie výroky lekárov, kedy povedia, to je psychosomatického charakteru.
1: Ja som minule presne sa s kamarátom rozprával, on hovoril, že ja si o 4:00 odrobím, potom idem domov a tam mám presne svoj čas. Ja si hovorím, že preboha, však to je 8 hodín, tretina dňa, že ty už musíš mať ten svoj čas v tej práci. Nie, tak by to malo byť za ideálnych okolností.
2: Áno.
1: No, tak toto je vlastne myšlienka podujatia, na ktoré vás teda ešte raz pozývame, streda, keď sa pracovisko mení na boisko, 9:45 Umelka. No a dnes dámy Karin Zvalová a Miriam Lachová boli mojimi dnešnými hostkami. Dámy, ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ste tu boli. Naozaj veľa otázok, ktoré sme nezodpovedali, o to väčšia motivácia potom prísť na podujatie.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: To bolo krásne zohraté na záver. Wow, paráda. No ja len doplním, že ak vás zaujíma viac z tohto alebo z tejto tematiky, tak podcasty a celý rozhovor, ak ste nestihli, tak bude v podcastoch Rádio Viva, či už na Spotify, na Apple podcastoch, na YouTube, všade budeme. No a potom aj krátke reelska zo strih na Instagrame, tiež všetko stíhame. Zostávajte s nami aj naďalej, no a ja sa teším na ďalšie hostky a hosťov už v blízkej budúcnosti.
3: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Zájazd po miestach, kadiaľ chodievali iba bušmeni a hotentoti. Cesta po slobodných krajinách s nekonečnými scenériami, farebnou prírodou, kde sa stretne oceán, púšť, hory, africká zeleň v jednom. Najlepšie safari. V žiadnej inej časti Afriky takúto kombináciu nenájdete. Cestách, z ktorej sa vrátite osviežený, slobodný duchom, s novým pohľadom na Afriku a z istotou predátora rozoznáte impalu od Springbooka. Som Vyťo Chrapa, počúvate Uchom po mape. Ideme do Južnej Afriky, Namíbie, Botswany, Zimbabwe aj Zambie.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Toto ohromnou cestou vás prevedie cestovateľ a sprievodca Bubo Michal Čičmanec. Michal, ahoj.
2: Ahoj, tešíme.
1: No tak čaká nás teda poriad.

0: A cestovateľská nálož, to je naozaj veľa štátov, takže z tvojho pohľadu dá sa všetko strebať na tomto zájazde, to čo zažijeme?
1: Je to zájazd, ktorý zmení pohľad človeka na Afriku a je to úžasná cesta, ktorá ponúka všetko. Keď prejdeme od nádherného mesta, Kapské mesto, ktoré je za mňa jedno z top miest, častokrát označované ako matka miest, ale aj najkrajšie mesto sveta medzi oceánom a horami. Máme hneď na dohľad oceán, čiže krásna vôňa oceánu a na vrchu máme majestátnu Stolovú horu, ktorá má približne 1087 metrov výšku. Čiže v tomto nádhernom údolí je mesto s približne 5 miliónmi obyvateľov a ľudia tam žijú v harmónii s prírodou a takisto je to miesto, kde nájdete aj kvalitné víno.
0: Samozrejme, môžem potvrdiť, bol som v Kapskom meste aj v Južnej Afrike a hovorí sa, že Kapské mesto je jedno z najkrajších miest na svete. Tam by som možno úplne nesúhlasil, ale najkrajšie položené mesto na svete, lebo naozaj Stolová hora, mesto a oceán. Poďme na tú Stolovú horu, ktorá je zapísaná aj na zozname UNESCO. Ja mám taký pocit, že toto je ako taký prvý krok do celej Južnej Afriky alebo do Kapského mesta pozrieť si to všetko pekne z výšky.
1: Presne tak, my častokrát voláme aj taká hamblivka, pretože nie vždy sa ukáže. Vytvára sa na ne tzv. Obrus v oblakoch, čiže už keď prídete do Kapského mesta a vidíme, že Stolová hora je krásne otvorená, prvé čo robíme, bereme veci a ideme hore na Stolovú horu. Ono sa to nezdá, ale dole máte nulu, je tam oceán, pomerne že príjemná klíma. Vyjdete hore na Stolovú horu a tam už môže fúkať. A keď sa vám otvorí tzv. To okno v oblakoch, tak uvidíte nádheru. A aj to je podľa mňa jedno z tých, že prečo je označované ako najkrajšie mesto sveta. Sú tam výhľady, máme tam zvieratá, máte celé Kapské mesto ako na dlani. A dokonca tam žije také zaujímavé zvieratko, sa volá, že daman. Je to taký malý chlpač, ktorý je fakt, že väčší trošku možno ako svišť a je označovaný, že najbližší príbuzný slona podľa DNA. Čiže keď sa pozeráte na tieto dve stvorenia, jedno maličké, druhé obrovské a majú niečo spoločné a príbuzné, je to naozaj, že úchvatné už len zostať sa na vrch a poprechádzať sa nad celým mestom.
0: Videl som Damana, má taký nahnevaný pohľad, ale je veľmi zlatý. Poďme sa trošku zaboriť do Kapského mesta, kde sa písala aj história apartheidu. Naozaj rasizmus tam ešte stále cítiť v tých uliciach, takže aká je momentálna situácia?
1: Kapské mesto býva častokrát označované, že nie je úplne bezpečné, s čím by som úplne nesúhlasil, len treba vedieť, že kde sa pohybovať, ktoré miesta navštíviť a ktorým sa skôr vyvarovať. Máte tam naozaj že krásne promenády, kde sa viete nájsť výborne. Fakt, jedlo, čo sa týka Kapského mesta a celkovo Afriky, už len keď spomeniem, tak za prvý zájazd som pribral 4 kg. Trvalo to 21 dní, takže viete si predstaviť, ak tam dobre varia, či už to stejky, alebo sladké, prípadne keď si dáte víno, tak sú naozaj na to, že odborníci. Ale teda naozaj, tie kontrasty sú tam veľké. Keď chodíte po tých turistických miestach, tak je to bezpečné, krásne, môžete sa tam poprechádzať a máte aj svoju voľnosť, čiže si to miesto užijete plnými dúškami.
0: Áno, tak to je princíp cestovania. Nejdem tam, kde to hrozí nejakým prúserom, ale od toho ste aj vy sprievodcovia, aby ste ľudí vedeli dobre usmerniť. Zaujímavá je moslimská štvrť Bokab s tými farebnými domčekami, ale samozrejme to nábrežie Waterfront, kde nájdeme aj uškace škriekajúce na nás.
1: Máte tam naozaj všetko od uškacov až po farebné domčeky, čiže opäť sú tam zvieratá, je tam príroda, je tam mesto, je tam jedlo, takže každý, čo si nájde, tak to tam dokážete objaviť. Ty si spomínal aj vlastne Nelsona Mandelu, alebo teda apartheid, ktorý vďaka nemu ukončili v 94. A odtiaľ máte výhľad už tej spomínanej Stolovej hory na Robben Island, kde bol väznený v malej, to bola taká škutica, by som to nazval, 2,4x2,1 metra, naozaj maličké, ležal tam na takom, to je skôr, že deka a strávil tam 18 rokov života. Čiže odtiaľ to viete z tej Stolovej hory vidieť aj ten Robben Island, ktorý je mimochodom tiež zapísaný do UNESCO. A keď prídete loďou na tento ostrov, jednak vám to poskytne, že nádherné výhľady na celé Kapské mesto, ale častokrát, keď tam máte sprievodcu, lebo to je organizované autobusom so sprievodcom, tak to bývajú tí bývalí väzni, ktorí častokrát strávili čas so samotným Nelsonom Mandelom, takže to rozprávanie naberá na takých obratkách. Ja som mal to šťastie alebo možnosť, keď som bol na tejto prehliadke, že som dokonca stretol rodinných príslušníkov, ktorí tam mali svojho otca, oni sa poznali s tým sprievodcom, takže to je také dosť, že silné. Jednak po tej historickej stránke, ale hovorím, že každý tam vie vybrať, čo chce, či históriu, či zvieratá, či jedlo.
0: Veľkou špecialitou tejto oblasti je mys dobrej nádeje, to je sen pre každého geografa, cestovateľa, historika. V roku 1488 tu pristal Portugalčan Bartolomé Dias, no a je tu samozrejme nádherná Diasová pláž, ale celý ten poloostrovček južne od Kapského mesta je uchvatný.
1: Je to úžasné miesto, opäť keď tam vyjdete hore, vidíte tyrkysové farby oceánu a samotný Dias, ako si spomínal, tak stroskotal údajne na tej pláži, preto sa to volalo predtým, že aj mys Búrok, pretože to bolo nepredvídateľné a presne ako prvý Európan, ktorý to oboplával úspešne, musíme povedať, pretože tam stroskotalo množstvo lodí, aj skúsených námorníkov a teda bol to mys Búrok, pretože opäť prídete, krásne počasie, stačí 15 minút a máme tam búrku, no a potom to premenovali na mys dobrej nádeje z toho dôvodu, že keď už prejdete tento mys dobrej nádeje, tak potom prídete do Kapského mesta a ste už v bezpečí. Keby ste sa rozhodli splávať južnejšie od takto, čo neodporúčam, tak prídete priamo na Antarktídu.
0: Áno, áno. Tam už je len oceán a Antarktída, trošku južnejšie. Takže odfotite sa s ikonickou tabulou mys dobrej nádeje alebo na slavnom majáku a pokračujeme ďalej na našej ceste. Pôjdeme do

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme si pozreli Kapské mesto, aj my z dobrej nádeje pokračujeme do ďalšej krajiny. Opúšťame Južnú Afriku, prechádzame cez Orange River a prichádzame do Namíbie. Krásna krajina, zaujímavá, púštna, aj trošku tajomná, nemeckí kolonisti, no a veľa, veľa, veľa púšte. No ale začneme kaňonom, lebo tento je veľmi špeciálny. Volá sa Fish River Canyon a je 160 kilometrov dlhý a hĺbky je priemere 550 metrov. Takže takýto kaňon by sme nečakali v Namíbii.
2: Presne tak, tento kaňon je naozaj že úchvatný svojim tiež položením, a kde sa nachádza. Nie je to úplne jednoduché sa tam dostať, ale samozrejme viete tam prísť autom. Keď ľudia navštevovali napríklad Grand Canyon, ktorý je prvý najväčší a toto druhý, tak by ste čakali davy ľudí, ktoré tam budú a vy sa nebudete mať kde hýbať. Opak je pravdou, druhú väčšinu času sme tam sami a robíme to tak, že keď prejdeme vlastne hranicami z Juhoafrickej republiky do Namíbie, je to teda nielen administratívny prechod, ale aj úplne mentálny, je to iná krajina, veľká, otvorená. No a keď tam prídeme, tak čakáte, že tam bude množstvo ľudí. Ne, je to úplne prázdne, je tam krásna výhliadka, kde máte pripravené stoly, lavičky, je tam pár vtáčikov. No a teda využívame to miesto, aby sme si vychutnali aj ten samotný výhľad a Fish River Canyon, že si tam robíme piknik. Čiže ľudia si tam donesú jedlo, čo chcú, nakúpime deň predtým a tam si robíme piknik, ľudia sa idú poprechádzať a užívajú si výhľady tohto nerušeného miesta. Viete sa tam poprechádzať, naozaj si oddychnúť a už začínate tušiť potom, že čo to je Namíbia, že to je obrovská krajina, ktorá má úchvatné miesta a ešte len začíname, sme len 2 hodiny v Namíbii a vidíme druhý najväčší kaňon na svete, Fish River Canyon.
1: Fantázia. Skôr než sa pozrieme aj do tých miest, tak poďme na chronicky známu dunu číslo 45, pretože púšť Namib, ale potom aj Kalahari ponúka neuveriteľné duny, ktoré sa priamo dotýkajú oceánu, to sú úžasné pohľady. No ale duna číslo 45, alebo potom Big Daddy, tak to sú naozaj obrovské kolosy, 260 metrov. To sa dá aj vyšlapať?
2: Dá sa to vyšlapať, dokonca je to chvíľku utrpenie, ale keď vyjdete na vrch, tak je to... Hneď máte ten darček, ktorý ste si odmakali na vrch. A jednak ste v najstaršej púšti sveta, je odhadované, že má 55 miliónov rokov. Je to miesto jednak vhodné pre všetkých ľudí, ale takisto je to raj pre fotografov, pretože je to miesto, kde je jeden z toho najnižšieho svetelného smogu, takže keď chcete vidieť, že Mliečnú dráhu a všetky hviezdy, napríklad Južný kríž, to ľudia častokrát prichádzajú, aby ho uvideli, tak toto je to miesto, kde to môžete práve uvidieť. Naozaj večer vyjdete von a máte tam celú oblohu, ako ste videli len na tých fotkách krásnych. No a preto to milujú fotografii. My tu milujeme takisto kvôli fotografiám nočnej oblohe. Takisto je tam aj život, napríklad Oryx. My ho voláme, že priamorožec po slovensky. A ako si spomínal, tak je tam niekoľko týchto dún. Duna 45... by ste hľadali za tým, že nejaký komplikovaný názov, ak to vzniklo, ale je to konkrétne 45. kilometer, potom máme, že 40. tiež a my ideme nie na 45. dunu, tam sa samozrejme zastavíme ráno na fotky, pretože opäť tam čaruje svetlo a keď vychádza slnko, tak jedna strana je úplne, že červená až bordová a druhá je čierna. To večer už, alebo večer po obede už nebude také isté a toto treba zachytiť. My ale pokračujeme ďalej na Big Daddyho a to je náš cieľ. Ako si sa pýtal, či sa to dá vyšlapať, dá sa to vyšlapať. Kolega to stihol, že za 23 minút, môj osobný rekord bol 30 minút, ale väčšinou to trvá, že 45 minút až hodinu a pol. Kde teda idete dva kroky hore, jeden dole. Dám vám taký drobný tip. Keď budete šlapať na vrch, šlapte tam, kde to už bolo vyšliapané. Čiže keď išiel niekto pred vami, nebudú vám pasovať možno kroky, ale bude to o to jednoduchšie. Vyjdete na vrch, trošku červený, trošku spotený, ale ten výhľad, ktorý uvidíte dole na Dead Valley, tam sú viac ako 600-ročné mŕtve stromy, biela palma a vy potom budete bežať dole. Opäť to vyzerá, že no, asi to nebude také jednoduché, ale keď sa pustíte dole, tak uvidíte, že to stojí za to a zbehnete dunu, ktorú ste išli 3 štvrte hodinu hore za 6 minút.
1: Áno, toto je presne púšť, aj takéto zážitky ponúka Namíbia. Poďme trošku do mesta. Hlavné mesto tohto štátu je Windhoek. Je to pomerne malé mesto, ale celá Namíbia nemá veľa obyvateľov. Windhoek má okolo 500 000, čiže zhruba ako naša Bratislava. No a tu už sa pomaličky dotýkame toho nemeckého kolonializmu. Ako sa tam vlastne ocitli Nemci?
2: Ako spomínaš, Windhoek je hlavné mesto, celkovo má iba 4 obyvateľov na kilometr, je v Namíbii. A Windhoek, už len ten názov Windhoek znamená, že veterný roh, čiže je tam veľmi veterno. A spomínal si, že áno, dostávame sa tam už ku nemeckému kolonializmu. Nemci tam prichádzali v 19. storočí. Priniesli tam veľa dobrého, ale bolo tam aj veľa toho zlého. No a Nemci, keď tam prichádzali, tak do dnešného dňa vidíte obrovský vplyv, že radi fandia nemeckým futbalovým klubom. Dáte si tam rezeň, normálne veľký rezeň si tam viete dať. Čapujú tam nemecké pivo. No a keď tam prichádzali Nemci, tak chceli získať opäť nejaké nerastné bohatstvo, ktoré má Namíbia dostatok, ale dotklo sa to aj miestnych obyvateľov. Sú tam napríklad obyvateľstvo Herero a Himba, kde začiatkom 20. storočia bola až také, že genocída a boli veľmi utláčaní títo ľudia, boli nútení pracovať a teda prinieslo to aj niečo nie pekné do histórie Namíbie, ale teda ten vplyv Nemcov je tam cítiť do dnešného dňa.
1: Poďme z mesta trošku zase na pobrežie. Teraz sme boli vo vnútrozemí a smerujeme na pobrežie Kostier. To je hrôzostrašný názov. Je to nehostine takmer 2500 kilometrov dlhé pobrežie. Takže kde sa zobral tento názov?
2: No, je to, že Skeleton Coast, presne ako spomínaš, a je to od približne mestečka Swakopmund v Namíbii až na sever po Angolu. Je to dlhé pobrežie kostier. Skade to prišlo, tak častokrát tam bolo vidno vyplavené rôzne kosti, veľryb a podobne, ale taktiež to zapríčinuje, ide taký, že prúd, a tento prúd prináša so sebou silný vietor, preto častokrát tam býva aj opar. Takisto sú silné morské prúdy a častokrát tam práve dochádza k tomu, že stroskotali. Jednak nevideli v tej hmle, alebo ich ten silný prúd zobral, stroskotali a ostali tam. Po našej ceste, keď prechádzame, tak navštívime aj my takýto Skeleton Beach a uvidíme tam stroskotanú loď. Táto loď tam stroskotala v 2008 a prevážali loď, ktorá už bola vyradená. Ťahala ju za inou loďou, no a v podstate ten silný prúd, ktorý tam ostal, tak ju zobral úplne na breh a tam stroskotala. Do dnešného dňa tam táto loď ostala a prečo ju tam nehali, ona už bola pripravená na zošrotovanie. Čiže neboli tam žiadne oleje, nebol tam benzín ani nič a bolo by niekoľko násobne drahšie to dostať odtiaľ, ako keby tam ostala, nespôsobovala žiadne nejaké problémy, tak to bolo aspoň vyhodnotené a stalo sa to takou, že turistickou atrakciou. Miestni sú tiež podnikavci, čiže častokrát sa tam stretnete s domácimi ľuďmi, ktorí vám tam budú prenajímať alebo prenajímať, predávať vám tam budú rôzne kamene. A to je takisto obrovský raj napríklad na sol. Všade, keď pôjdete okolo, sú tam solné pláne a vy si viete aj domov kúpiť takúto sol ako pamiatku, ktorá je ružová, ale časom zbledne.
1: Zažili sme jedno mesto, hlavné, volá sa Windhoek a to ďalšie sa volá Swakopmund, je vraj nemeckejšie ako Nemecko, ale my už sa tešíme na safári, ale o tom o chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Namibia ponúka aj úžasné safari, tých zažijeme na tejto ohromnej ceste oveľa viac, ale Namibia ponúka národný park, ktorý sa volá Etosha, má rozlohu 22 300 km štvorcových a patrí medzi najpopulárnejšie safari v Afrike, takže poďme na safari. Je to tá klasika, že naskačeme do nejakého jeepu a ideme pomaličky savanou a sledujeme zvieratka.
2: Je to presne tak. Skoro ráno nasadneme do auta. Je tam rozpis, kedy otvárajú a zatvárajú brány do tohto národného parku. A my teda nechceme nič vynechať. A ešte pred východom slnka, pred otvorením brány, sa ideme postaviť pred tú bránu, aby sme tam boli medzi prvými v tejto Etoši. Pretože to je jeden z tých highlightov, pre ktorý ľudia išli sem do Afriky. No a zvieratá sú najaktívnejšie práve skoro ráno a potom večer. A toto nechceme vymeškať a preto tam stojíme už medzi prvými. Častokrát ráno vidíme to ticho a čakáme so zateným dýchom, kedy sa niečo ukáže. Ja osobne som radšej, keď je to trošku také kľudnejšie, že si ľudia chvíľku počkajú a potom sa to zjaví. Keď tam prídu tie prvé zvieratá, ráno sú aktívne napríklad levy. Oni 90% času dokážu spať, čiže keď my uvidíme toho leva, ktorého tam je teda neúrekom, tak je to, že obrovský zážitok. Moji takí obľúbenci sú napríklad slony. A tieto slony sa tam takisto vyskytujú. Ľudia čakajú, že keď prídu niekam zvieratá, že tam bude iba jeden druh. Ale Etosha je výnimočná v tom, že sú tam vytvorené umelé napájadla, kde je teda zdroj vody pre tieto zvieratá a tam sa odohráva to najkrajšie divadlo, kedy sú tam všetky zvieratá. Ako si spomínal, impaly sú tam, slony, levy tam môžu prísť, zebry sú tam a keď prichádza tento lev, to sa nám niekoľkokrát stalo, tak tie zvieratá iba zodvihnú hlavu, sú pozornejšie, ale neodídu. Ustúpia mu, lev sa napije, jemu to stačí raz za 3 dni, takže vidieť to je naozaj obrovský zážitok. Napije sa, odíde a všetci pokračujú ďalej v tom, čo bolo. Čiže to je fakt, jak z rozprávky, keď ste pozerali, všetky zvieratá žijú v symbióze na jednom mieste. Čiže Etosha je naozaj presne tak, že jazdíme po cestách, hľadáme zvieratá a potom, keď to dlho neprichádza, tak už vidíme v kríku, aha, to je slon, nie, to je lev. A potom to príde a všetci sú prekvapení, vyťahujú fotoaparáty a užívajú si safari naplno a konečne vidia to, na čo čakali a prečo sem prišli. A mne sa páči, keď sa stávajú fanúšikmi safari a milovníkmi zvierat.
1: Presne tak, je to úžasný zážitok. Mal som šancu to zažiť, ale nie v Etoshe, ale na rieke Chobe. Ale to už sme v Botswane, to už sme v ďalšom štáte, ktorý patrí medzi najdemokratickejšie krajiny Afriky. Dokonca politicky je vyspelejšia ako Slovensko. Naozaj, keď prídete do Botswany, tak nečakáte až takú uhladenú, peknú, fungujúcu krajinu. Ale poďme na toto safari na rieke Chobe. Toto je trošku iné, pretože prebieha na vode.
2: Môj subjektívny názor je taký, už sme sa zhodli aj s viacerými klientami, že to je jedno z tých najkrajších safari na svete, ktoré môžete navštíviť. Ako hovoríš, tak je to na rieke Chobe a teda máte to z dvoch takých uhlov pohľadu. Ako prvé začíname na rieke, kde sme v blízkej vzdialenosti od všetkých tých zvierat, sme na loďke, kde sa plavíme a pozorujeme, či už sú to hrochy, krokodíly, takisto tam je vidno slony, ktoré dokážu krásne plávať a keď sa to podarí, tak preplávajú na druhú stranu. Takisto sú tam bývoli najčastejšie a teda je tam množstvo zvierat, takisto vtáčiky netreba opomenúť, ktorých je tam neúrekom. A teda z tejto lode viete navnímať trošku inak ten národný park, alebo celkovo to safari, čo nie je také úplne jednoduché vidieť z lode safari. A druhý deň si urobíme opačný pohľad. Nasadneme opäť do jeepov a jeepmi sa posúvame práve v tom národnom parku po suši a už vidíme, kde sme boli včera na tej vode a tentokrát ale hľadáme levu a mačkovité šelmy, ktoré sú všade a striehnú tam. Je tam niekoľko smečiek týchto levov a častokrát, keď sa nám podarilo, tak to bola, že smečka napríklad 17 levov, ktorí ráno sa presúvali už po úspešnom love si trošku oddychnúť a zdriemnúť. Častokrát tam bývajú situácie, kedy príde slon úplne v blízkosti auta a vtedy je dobre zachovať ticho, moc sa nehýbať a užiť si ten okamih, kedy ste naozaj, keby ste natiahli tú ruku von z auta, tak sa ho dotknete, ale opäť to neodporúčam natiahovať, iba v pokoji si užiť a nechať ich tam žiť, pretože my sme u nich doma. Čiže Čobe. Za mňa jedno z najkrajších safari, ktoré by ste nemali vynechať ani na vode, ani na suši.
1: Mňa okamžite samozrejme ťahalo vystúpiť z auta a len tak sa poprechádzať po tej buši, ale to sa teda v Afrike, najmä v takýchto národných parkoch, nedoporučuje, lebo tam naozaj reálne hrozí, že nejaké zviera vás môže napadnúť.
2: Častokrát ho ani nevidíte, je tam malá taká buš a tam je schovaný lev. Čiže presne tak, neodporúča sa to, aj keď láka to vystúpiť z toho auta. Je jedna možnosť, kedy vystúpiť na tomto safari, ale vtedy sme s našimi rangermi, ktorí nás zavedú do miesta, kde si vieme dať obed. Napríklad v parku a sú tam na to vyhradené miesta. Čiže jediná možnosť, kedy odporúčam vystúpiť z auta, je vtedy, keď vám povie váš ranger alebo sprievodca, že môžete. Inak naozaj, my sme raz sledovali jedného leoparda, ktorý sme videli, že zoskočil zo stromu, prebehol a skočil na druhý. 20 minút sme krúžili okolo toho stromu, pokiaľ sme ho zbadali, že kde je. Pretože to dokonalé maskovanie, ktoré on má, má z nejakého dôvodu a teda je náročné ho tam vidieť. Takže fakt vy si myslíte, že OK, teraz je to fajn, môžem si vystúpiť a pobehať, nemusí to tak byť. A opäť pripomínam, že my sme u nich doma, to je ich región, takže rešpektujeme tieto zvieratá a oni sa nám za to odmenia, že sa nám ukážu a predvedú nádherné divadlo.
1: Je to životný zážitok, najmä slony, žirafy, aj krokodíly, to všetko v Národnom parku Čobe. No a v ďalšom stupe už ideme na Viktorine vodopády.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po Botswane sa presúvame do susedného štátiku Zimbabwe, ktorý je zase trošku iný, určite chudobnejší, no ale ukrýva neuveriteľné prírodné skvosty. No a jedným z nich sú Viktorine vodopády. Slávne, možno najslávnejšie na svete spolu s Niagarskými a vodopádmi Iguasu, ktoré sú v Južnej Amerike, takže Viktorine vodopády, je to naozaj dýchberúci zážitok, keď to prvýkrát človek uvidí, tak až sa mu nechce veriť, že takúto krásu príroda môže namiešať.
2: Počas tejto cesty prejdeme teda z Kapského mesta, mesta Vína, až cez Namíbiu, kde sú opäť zvieratá súž, potom máme Botswanu, kde máme safari a prídeme presne na Mosiwatuňa, alebo teda dym, ktorý hrmí, a to sú práve tieto Viktorine vodopády, ktoré sú takou krásnou bodkou na konci tejto africkej cesty afrického dobrodružstva. A keď to prvýkrát uvidíte, najskôr teda počujete, ako tá voda tam hučí, tak je to naozaj, že zážitok na celý život, ako si spomínal, top 3 vodopády sveta, medzi ne patrí aj tieto Viktorine a častokrát sú z toho také tie, že pocity, ktoré vám ostanú. Niekedy vás tam príjemne ovlaží voda, pretože tam z toho prúdu obrovskej vody sa vytvára taká hmla, ktorá vás krásne osvieži. A teda Viktorine vodopády sú naozaj miestom, kde viete zažiť jednak tie už spomínané vodopády, ale je to miesto, kde viete si trošku dať aj nejakého adrenalínu, ak ste takýmto fanušíkom. Viete tam napríklad skočiť bungee jumping. Na hranici medzi Zimbabwe a Zambia je most, na ktorom toto viete vykonať. Prípadne rafting, ktorý je považovaný, že je taký najnáročnejší alebo najlepší, to už ako sa na to pozrieme, na svete. Prípadne tam viete ísť na prechádzku s levmi, ale samozrejme nesmie to byť len tak ísť niekam, ale sú to naozaj, že štátom garantované zariadenia, kde sa viete ísť pozrieť. Takisto to, čo my radi chodíme a pozeráme, tak je trošku iný pohľad na tie vodopády, a to je z tej vtáčej perspektívy. Sú tam vrtuľníky, do ktoré keď nasadnete, my radi použijeme, sa to volá, že let anielov. Trvá to približne 12 minút a preletíte sa ponad tieto Viktorine vodopády. Čiže vidíte tú stranu aj Zambie, aj Zimbabwe z iného pohľadu a tam si uvidíte tú majestátnosť týchto vodopádov a večer sa tam budeme plaviť 3 hodiny po tejto krásnej rieke Zambezi, kde si viete dať pivko Zambezi. Bude vám tam náš šéf-kuchár grilovať, alebo inak ako je známe na juhu Afriky braai. To je niečo, čo bez toho nie ste Afričanom dole. Grilovanie a teda opäť pokračuje safari. Takisto aj z lode, kde sú hrochy, slony, antilopy, čo vás napadne.
1: Mighty Zambezi, jedna z najdôležitejších riek celej Afriky, Níl, Kongo a Zambezi, to je asi prvá trojka. A vodopády objavil pre svet David Livingstone, známy britský objaviteľ a geograf a dobrodruh v roku 1855 a pomenoval ich po britskej kráľovnej Viktórii. Samozrejme, domáci tie vodopády poznali už veľmi dávno a veľmi dobre a jednoducho takto ich mu ukázali, ocitli sa na zozname UNESCO. Je celkom dôležité, že v ktorom období k tým vodopádom roka prichádzam, lebo niekedy majú veľa vody, že ich ledva vidíme v tom opare a niekedy ledva tečú.
2: Áno, je dôležité, že ktoré obdobie si vyberiete. Záleží od toho, čo očakávate, či tam prieť cez naše leto, kedy je ešte tá voda akurát, že teda nie je ani taký opar, alebo teda chcete mať viac sucho a vidieť zase zvieratá. Čiže presne tak, január je napríklad obrovský prietok, kulminuje to apríl, máj, kedy je to obrovský prietok tejto vody. A ty si spomenul pána Livingstona, ktorý je považovaný za takého európskeho objaviteľa, ale častokrát zabudáme byť pyšní aj na našich ľudí. Konkrétne Emil Holub je rodák z Čiech, ktorý prvý práve urobil podrobnú mapu a zakreslil práve tieto Viktorine vodopády. Takže aj Emil Holub má čo dočinenia práve so Zimbabwe a Zambiou.
1: Ty si spomenul let vrtuľníkom, to je veľká špecialita, ale celkovo vieme, že Afrika je drahá. Koľko stojí takáto zábavka?
2: Jo, záleží, že čo si vyberiete, ale keď sa bavíme o tom vrtuľníku, tak je to približne okolo $170. Záleží, aký dlhý let chcete, platí sa tam vstup do Národného parku, ale v tomto prípade musím konštatovať, že majú aj nové helikoptery, že to teda neustále renovujú a je to zážitok na celý život. Čiže naozaj sa oplatí investovať a uloviť tento zážitok práve z toho vrtuľníku, lebo nemusí sa to opakovať a práve z vrchu budete mať naozaj že iný nadhľad. Takže v tomto by som povedal, že peniaze sú dôležité, ale nehrajú až takú rolu. To, čo dostanete, je za to niekoľkonásobne vyššie.
1: Presne tak, život je o zážitkoch. Tak ako aj splavovanie rieky Zambezi na rafte, o tom sa trošku viacej pobavíme v ďalšom vstupe.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Viktorine vodopády sú na Zambezi naozaj úchvatný zážitok, ale z mojej vlastnej skúsenosti aj z celej tejto cesty nám najviac utkvel rafting na rieke Zambezi, pretože to je taký adrenalín, ako si ťažko viete predstaviť. Je to neuveriteľné, lebo sú tam pereje v obťažnosti 3, 4, 5, 6 miestami a keď to vidíte z brehu, tak máte pocit, že toto jednoducho nemôžete prežiť, ale nielen, že to prežijete, ale si to brutálne užijete, to 4 až 5 hodinová jazda, tak Michal, porozprávaj trošku, ako to prebieha.
2: Je to neuveriteľný zážitok a vždy, keď sa bavíme o tomto raftingu, tak ma napadne môj kolega, ktorý mi hovoril, že Michal, ja som bol včera na tomto raftingu a normálne som sa bál. Ja sa nezvyknem báť, ale normálne som sa bál, tak som sa ešte raz zlakol a hovorím si, že takto nemôžem fungovať. Tak som na druhý deň išiel znova, aby som prekonal tento strach. Takže išiel znova a áno, je to teda, že je to náročné, ale povedal by som, že častokrát býva náročnejšie zísť dole do toho kanionu, ktorý je približne 150 metrov dole a potom vyjsť hore, keď idete z toho kanionu. Ale samotný začiatok toho raftingu, dobre, zídete dole, dostanete inštrukcie a potom ste už na tej vode. Kde keď sa oťukáte už so svojím sprievodcom, ktorý bude na tejto lodi s vami a teda on všetko ukoriguje, sú to naozaj že obrovskí chlapí, ktorí vás držia v bezpečí, povedia, kedy máte robiť, čo máte robiť, ako, kedy, kto bude pádlovať. A takisto si vyskúšate, že skok do vody, že či je teplá, alebo studená táto voda. A ten prvotný taký okamih, kedy sa stretávate s touto vodou a s raftingom, vás trošku osmelí, dáte sa dokopy ako nejaká skupina a potom už začne ten samotný zážitok, kedy si aj zapadlujete, uvidíte to opäť z iného pohľadu, už ste boli vrtuľníkom, boli ste priamo sa pozrieť a teraz ste úplne z tej vodnej hladiny. Čiže utúži to partiu, dáte sa tam dokopy, zamakáte si, máte nádherné scenérie z tejto vody a máte aj adrenalín. Toto celé tam absolvujete, ako si spomínal, nejakých 4-5 hodín, záleží, aké je ročné obdobie podľa hladiny a výšky vody, toto všetko záleží. Máte tam človeka, na ktorého sa viete spoľahnúť a potom, keď skončíte, vystúpite von, vyšlapete hore a prídu chlapci, ktorí sú fakt, že maličky a oni sfúknú tento čln a vyniesú ho hore. Častokrát máme problém my sa vyštverať hore a títo chlapi sú takí makači, že oni sa dajú na ramena a vyniesú hore tento raft. A my častokrát prídeme ešte neskôr ako oni hore a keď prídeme hore, tak ešte medzi tým stihnú nachystať pre nás taký obed, kde si dáte nejakú kolu, môžete si dať pivko Zambezi, dáte si zaslúžené jedlo a trochu si oddychnete a pokecate s vašou posadkou a uzavriete tak tento nádherný zážitok. Ja som tam napríklad menil oblečenie s domácimi a oni mi za to dali vyrobené misky. Čiže je to taký komplexný zážitok, kde máte adrenalín a kde vidíte úplne iný pohľad na tú majestátnu rieku Zambezi.
1: Majty Zambezi, domáci k nej majú ohromnú úctu, ani sa nečudujeme. Dôležité povedať, že vlastne ešte pred Viktorinými vodopádmi je ona pomalá, široká, plná hrochov a potom sa dostáva tá voda do kaňonu a práve v tom kaňone prebieha tento najdivokejší komerčný rafting na svete. Dá sa ísť niekoľko dní, toto je akože jednodňový zážitok, ale naozaj môžete ísť niekoľko dní a tých perej vyskúšať o mnoho viac. Tento ohromný zájazd ukončíme v Zambii, pretože vy ponúkate poldňový výlet do ďalšej krajiny, takže už sme videli Južnú Afriku, videli sme Namíbiu, videli sme Botswanu, Zimbabwe a dáme si ešte aj Zambiu. Takže čím je táto krajina iná, možno a zaujímavá?
2: Zambia je určite iná. Jednak to môžete vidieť opäť Viktorine vodopády z opačnej strany. Ale vždy hovorím ľuďom, že poďme sa tam spoločne pozrieť. Uvidíte úplne inú Afriku, ako sme videli doteraz, pretože tam je to viac zamerané na ľudí. Chodívame častokrát s našimi klientami podporovať školy, ktoré sa tam nachádzajú. Už máme takú dohodu medzi kolegami, keď sa striedame. Vždy sa spýtame, čo im treba doniesť. Najväčšiu radosť majú samozrejme učitelia, keď sú to nejaké pomôcky, pera, zošity, ale my radi kupujeme aj napríklad futbalové lopty. Raz sa pozbieralo, že 20 lopt, ktoré sme tam doniesli a z toho mali, že ohromnú radosť, alebo peračníky, kedy tam prídeme, majú tam nakreslené mapy na stene, tak tak im ukazujeme, že odkiaľ my pochádzame. A teda vedia to naši hostia navnímať z trošku iného, z toho ľudského pohľadu. Nie je to nič také, že silené, že by sa to malo robiť takto alebo takto, ale tam naozaj tam ide o tú interakciu, pretože s nami je aj miestny sprievodca alebo sprievodkynia, ktorí reálne pochádzajú z dediny, tá dedina sa volá Mukuny, a čiže sú to ich ľudia. Oni presne vedia, keď im chceme dať nejaké ovocie alebo cukriky, že ty si už mal, ty neber tomu tvojmu súrodencovi, tvojmu kamarátovi. A ukážu nám aj dedinu. Ukážu nám spôsob, ako žijú. Ukážu nám, že kto stavia domy, prečo ich stavajú, že sú krásne uhladené z tej hliny, majú tam rozložené. Vlastne jedna rodina má jedno obytlie. Keď budete prechádzať, tak je tam plot a za tým jedným plotom je jedna rodina. Akurát, keby ste boli ako ja, že starý mládenec, tak je jeden domček, ktorý je osamote a to je práve ten, čo nemá rodinu. Čiže dajme tomu, že je slobodný. Takže vtedy viete, že tam býva jednotlivec, keď je to veľká ohrada, tak tam býva celá rodina, kde majú kuchyňu, kde majú sprchu, kde sa deti učia a celé to je v týchto hlinených domčekoch. Ale naozaj tam majú poriadok. Oni zametajú ten piesok, všetko majú čisté, varia si tam a teda máte tú interakciu s ľuďmi, ktorí tam reálne žijú, častokrát vám tam zaspievajú. No a taktiež je tam, že výroba všetkých tých suvenírov drevených a my sa priamo pozrieme tam, kde to vyrábajú. Tí domáci, miestni muži, že to nie je také niečo, že prídeš na trh, ktorý je komerčný, ale reálne oni si to tam vyrobia, ich muži, a potom sa medzi sebou delia. Čiže tam je vidno tú súdržnosť a tak, ako tí ľudia reálne žijú. Inak mimochodom v tejto dedine Mukuny prvýkrát uvideli pána Livingstona a hovorí sa, že to bolo prvýkrát, keď videli Belocha. A oni si mysleli, že je chorý, že to je duch, lebo tam sedí pod stromom biely, takže to aj tam nazvali, že toto je Livingstonov strom.
1: Áno, dokonca je tam aj mesto Livingstone s rovnomenným múzeum, ktoré sa venuje prírode a histórii celej tejto oblasti. Takže Zambiou sme ukončili tento ohromný výlet. Sprevádzal vás Michal Čičmanec. Ďakujeme za inšpiráciu.
2: Ďakujem.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz

0: Počúvaš Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
0: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Ty si ale vtipný.
5: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v Malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako skoro...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

ľahkom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne...

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: A zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

Hovorím ti, chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsom najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca